یہ دس اندرے میں قابوج کر لینا ہے، پنج وشیاں دا تے نام و نشان مٹ گیا ہے، واسنا کرودھ لوبھ موہ اہنکار انہاں دا نام و نشان ہی مٹ گیا ہے، یہ تے رہے ہی نہیں۔ ستر دوئے بھرے امرت سر، بکھ کو مار کڑاؤں۔ شریر وچ آیوروید دی پدھتی دے مطابق 72 موٹیاں ناڑاں نے، 72 جنہاں وچ خون وڈے روپ دے گردش کردا ہے اور اس تو چھوٹیاں چھوٹیاں تنتواں تے نساں نوں ملدا ہے، لیکن مول روپ دے وڈیاں ناڑاں اے 72 نے۔ بھگت جی کہہ رہے نے اے 72 ناڑاں انہاں وچ خون گردش نہیں کر رہا، امرت گردش کر رہا ہے۔ میرا خون خون نہیں رہا، امرت ہو گیا ہے، اور جد خون امرت ہو گیا ہے تو بول امرتمئی ہو گئے۔ امرت بانی گھٹتے اچروں آتم کو سمجھاؤ، جے خون امرت ہو گیا ہے تو درشٹی امرتمئی ہو جاندی ہے، بول امرتمئی ہو جاندے نے، روم روم دے چوں امرتیاں ترنگا نکل دیاں نے۔ اسنو شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال نے بڑے عالمانہ ڈھنگ نال انج بیان کیتا ہے، ایک پھول گر چاہے تو گلستان بن جائے، ان بوند گر چاہے تو طوفان بن جائے، ایک پھول گر چاہے تو گلستان بن جائے، ایک بوند گر چاہے تو طوفان بن جائے، ایک خون کے قطرے میں وہ تاثیر ہے، ایک قوم کی تواریخ کا عنوان بن جائے۔ ایک بوند خون دی، ایک قطرہ خون دا، جے کدرے اس دے صحیح ڈھنگ دا اچھال آ گیا سمچی قوم دی تواریخ دا اتہاس دا سرلیکھ بن جاندا ہے، سرمور بن جاندا ہے، کھیڈ دے خون دی ہے۔ پربھو چنتن دے نال جو پویتر ترنگا من نو اندولت کر دیاں نے، اور من دا اہی وے شریر نو پربھاوت کردا ہے، خون پربھاوت ہوندا ہے، پاون ہو جاندا ہے خون، پویتر ہو جاندا ہے خون۔ کہاوتاں تے خون دے سمبندھ وچ کئی نے، اس دا تے خون خون نہیں پانی ہو گیا، اس دا تے خون خون نہیں ٹھنڈا ہو گیا، اس دے خون دچ کوئی گرماش نہیں، اس دے خون دچ کوئی لالی نہیں پانی ہو گیا۔ ایک کہاوتاں بالکل صحیح ہیں، بالکل عمر دے ودیاں اگر پریم ودے دیا ودے تو سمجھنا چاہیے ہے جیون لابھ دی طرف جا رہا ہے، نفع ہو رہا ہے، پر عمر دے ودیاں اگر کرودھ ودا جا رہا ہے، کرودھ ودا جا رہا ہے تو جیون گھاٹے جا رہا ہے، زندگی اجائی جا رہی ہے۔ اکثر ایسا دیکھن وچ آیا ہے عمر دے ودیاں کرودھ ہی ودا ہے، کیوں روز روز نویاں نویاں خواہشاں نویاں اچھاں، ہر نواں دن کسے نوی اچھا نو پیدا کردا ہے، پرانیاں خواہشاں پوریاں نہیں ہوئیاں، نویاں پیدا ہو رہی ہیں۔ خواہشاں دا اے جماؤ، اچھاواں دا اے اکٹھ سنسار دے پرتی گلیاں نال بھر دیندا ہے، شکویاں نال بھر دیندا ہے، میری اے خواہش نہیں پوری ہوئی
شاید اس دا کارن فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور اس طرح ادھوریاں کامناواں ادھوریاں اچھاواں کرودھ نو ودھاندیاں نے، سبھاؤ دے چڑچڑا پن آ جاندا ہے، اٹھدے ہاں بیٹھدے ہاں چلدے ہاں چڑچڑا پن، اور یہی چڑچڑا پن اے کرودھ سارے پروار دا دشمن بن بیٹھتا ہے، اور سارا پروار اس تو نفرت کرن لگ پیندا ہے، کوئی کول بیٹھ کے راضی نہیں، کوئی گل کل کے راضی نہیں، پر اے ادھوریاں کامناواں کر کے کرودھت۔ کاش پربھو دا سمرن ہوندا تے پربھو دا سمرن ایک مہان گن رکھدا ہے، غلط خواہشاں ساریاں ختم کر دیندا ہے اور چنگیاں پوریاں کر دیندا ہے، یا رضا دچ راضی رہن دی برتی بنا دیندا ہے۔ ہر وقت منک شکرانے نال بھریا رہندا ہے، دھنواد نال بھریا رہندا ہے۔ اگر گلے تے شکوے ودھدے جان تاں پھر کرودھ ودھدا رہندا ہے ودھدا رہندا ہے، دھنواد تے پرارتھنا دا بھاو، بار بار شکرانہ کرودھ نو شانت کردا ہے، صرف شانتی نہیں کردا ختم کر دیندا ہے۔ اس واسطے ونمر منک ہر وقت دھنواد نال بھرے ہویا ہے، اور ہر ایک دے پرتی دھنواد نال بھرے ہویا ہے۔ او پرماتما دا دھنواد کردا ہے، پرماتما دی کرت دا دھنواد کردا ہے، اے پربھو سورج بن کے مینو چاننا دے رہے ہیں، ہوا بن کے تو مینو پران دے رہے ہیں، دھرتی بن کے تو مینو ٹکانا دے رہے ہیں، شانت مئی ہر وقت تے ہر ایک دے پرتی دھنواد نال بھرے ہویا ہے، کرودھی ہر وقت تے ہر ایک دے پرتی گلیاں نال بھرے ہویا ہے، گلیاں نال بھرے ہویا ہے۔ ہر وقت دھنواد نال بھرے رہنا، پرارتھنا نال بھرے رہنا، شکرانے نال بھرے رہنا، ایسی اوستھا منک نو بھگوان دا روپ بنا دیندی ہے۔ ہر وقت گلیاں نال بھرے رہنا، شکویاں نال بھرے رہنا، کرودھ نال بھرے رہنا منک نو شیطان دا روپ بنا کے رکھ دیندی ہے۔ اس واسطے کرودھی نو شیطان کہندے نے، شانت مئی نو بھگوان کہندے نے۔ آیا تے منک بھگوان ہون لئیے، پر کرودھ کر کے شیطان بن جاتا ہے۔ ہر وقت دھنواد کرن لئی بڑی بھاری سیانپ چاہی دی، تھوڑا سوچ، تو چھوٹا سی معصوم بالک سی، پرماتما ماں بن کے تیرا مددگار بنے ہیں، پتا بن کے تیرا سہائک بنے ہیں، ایک گود دے چک کے تینو کھڈاندی رہی، ایک کندھے دے اوپر چک کے تینو لڈاندا رہا، دیکھتے سہی اے ماں اے پتا کدھر بھگوان تے نہیں، مات پتا سوت بندھپ بھائی، نانک ہوا پار برہم سہائی، سدگراں دی بانی اے پربھو اے پار برہم تو ماں بن کے مددگار بنے ہیں، تو پتا بن کے سہائک بنے ہیں، شکر تیرا شکر تیرا۔ آج بڈھا ہو گیا ہے، برد ہو گیا ہے، پتر پانی دا گلاس لے آیا ہے، پوترا تھالی دیچ روٹی لے کے آ گیا ہے، برد بھایا اوپر ساک سین، مکھ اپے آیو بیٹھ کو دین، برد ہو گئے ہیں، ساک سنگ بندی
तेरे मुंह च ग्राइया दे रहे, तेरे हद च सब कुछ पकड़ा रहे ने। हे प्रभु इतों ही है, मात पिता सुत बंधप भाई। हुन सुत बनके, पुत बनके, पोतरा बनके तू मेरा मददगार बने हुए है। जद मैं छोटा सी तू मां बाप बनके मेरा मददगार बनया, जद मैं बुढ़ा हो गया कमजोर हो गया पुत्र बनके जवान पोतरा बनके तू मेरा मददगार होया है। जरा सोचते सही, ये सोचनी निर्माण बना देगी, ये सोचनी धनवाद नाल भर देगी, ये सोचनी प्रार्थना नाल भर देगी। ऐसी हालत दे च मनुख भगवान दा रूप हो जांदा है। पर गिले ने, शिकवे ने, मां ते गिले, प्यो ते गिले, पुत्र ते गिले, पोतरियां ते गिले, पड़ोसियां ते गिले, शहर वासियां ते गिले, सारे संसार ते गिले, फिर रब ते गिरे। इतना प्रबल क्रोध शैतान दा रूप हो गया। क्रोधी भूल के भी नहीं सोचदा शायद मेरा ही कसूर है। और शांतमई मनुख कदी अपने संताप लई दूजे नु दोषी ठहरांदा ही नहीं। वो ते साफ कह देंदा है, मुझ अवगुण सहनाई दोष, मेरा ही दोष है, मेरा ही कसूर है। ऐसी सोचनी निर्माण बना देंदी है, दूजियां दा कसूर है, दूजियां दी ज्यादती है, ऐसा क्रोध नाल भर देंदी है। और क्रोध दी अगन जिथे बल रही है उथे हरी बनस्पति किथे, उथे फुल किथे, उथे फल किथे। असी वेखदे हां बहुत लू चल रही है, धुप पै रही है, भयंकर गर्मी है, फुल मुरझा जांदे ने, नहीं खिड़दे, फुलां दे बूटे पैदा भी नहीं आंदे। पर बर्फ पै रही है, कक्कर पै रहे है, पानी जम रहे ने, सीत लहर चल रही है, कोमल फुलां दे बूटे नहीं पैदा आंदे, फुल नहीं खिड़दे। फुल उदों खिड़दे ने ना बहुती ठंड होवे ना बहुती गर्मी होवे। उस मौसम नू कहंदे ने मौसमे बहार, बसंत बहार, मौसमे बहार। फुल खिड़दे ने बहार दे, इतनी गर्मी है खिड़े लई मददगार हो रही है, ऐसी ठंड है खिड़े लई सहायक हो रही है। कक्कर ते बर्फ दी तरह जमया होया मनुख ठंडा कायर आंदा है, बुजदिल आंदा है, उस सच दे पक्ष दे च नहीं खड़ा हो सकदा, सच बोल नहीं सकदा, शहादत दे नहीं सकदा सच दी। पर बहुत गर्म मनुख जालम आंदा है, दुष्ट आंदा है, हर एक नूं पैरां दे थले लिताड़दा है, कुचलदा है। तो जिथे खून दिच बहुत गर्मी है जीवन दिच खेड़ा नहीं आंदा, जिथे बहुत ठंडक है उत्थे भी खेड़ा नहीं आंदा। जैसे कि असी बाहर देखते हां, जद बाहर जमीन ते लू चल रही है, धुप अग बरसा रही है, फुल नहीं खिड़दे। पर बाहर सीत लहर चल रही है, बर्फ पै रही है, फुल नहीं खिड़दे। महान संत कवि और धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे हजूरी कवि भाई साहब भाई नंदलाल इस दृश्य नूं अपने कीमती शब्दां विच बड़े सोहने ढंग नाल बयान करदे ने। असी बहुत गर्म जूनां दे चलंगे आ, शेर है, चीता है, बगयाड़ है, बाज है, इल है, कौवे ने,
इस तरह दी बहुत गर्म जूनिया दे चो लंगे हैं, गर्म बनस्पति दे चो, गर्म सुभा दे पंछी, गर्म सुभा दे चो पाए, फिर ऐसे हैं चो भी लंगे हैं, बहुत ठंडे, बहुत ठंडे, लोमड़ी है, गिद्दड़ है, रेशम दे कीड़े ने, और इस तरह कुछ होर मासूम पंछी ने, बहुत ठंडे, बहुत ठंडे, कोई भी चावे हमला कर देवे, बहुत गर्म, हर एक ते हमला करना और हर वक्त हमला करना, इस तरह दिया जोना देचो लंग चुके हैं। भाई साहब कहंदे ने हुण ते मनुखा जन्म दी बहार आई है, ए मानुष तन, ए मनुखी जिंदगी, ए ते बहार है, ते जद बहार है तो फिर मनुख जिवें बहार दे च फुल खिड़दे ने, तुम भी खिड़ जा, तुम मुरझा ना, तुम कुमला ना, तू खिड़। बड़े सुंदर बोलने हैं, बाहोश बाश

جہالت لئی پھر دی ہے. کلین ہم پنڈت, میری کل بہت اچھی تو میں اچھا, میں پنڈت اس واسطے میں مہان. ہم بڑ کو کلین ہم پنڈت ہم جوگی سنیاسی, میں بہت وڈا جوگی اس واسطے میں بہت وڈا, میں بہت وڈا سنیاسی اس واسطے میں بہت وڈا, میں بہت وڈا گیانی اس واسطے میں بہت وڈا. گیانی گنی سور ہم داتے اے بدھ کبھے نہ ناسی, میں بہت وڈا سور بیر میں بہت وڈا دانی. کہندے نے اہنکار اکثر گناں تے ہی کھڑا ہوندا ہے اور گنوان ہی زیادہ اہنکاری ہوندا ہے, کیونکہ اوگناں دے آسرے تے اہنکار نو استھول روپ دھارن دا موقع نہیں ملدا. ایک گل وکھری ہے کہ مورک گن نہ ہوندے آیاں بھی اہنکار وچ جلدا ہے, پر اس دا اہنکار اتنا بوجھل نہیں ہوندا, اس نو اتنا بوجھل نہیں کردا. ایک گل وکھری ہے کہ او اہنکار مورکھتا تے کھڑا ہے, اوگنا تے کھڑا ہے. نانک تینر اصل کھر جو بن گن گرب کرند, اکنا ناد نا بید. ایک ادنو نہ کسی پرکار دی ودیا نہ سنگیت دا گیان, گے رس رس کس نہ جانند, اکنا سرت نہ سدھ اکل سر اکھر کا بھیو نہ لہند. اکثر دا کوئی بودھ نہیں, اقل دے تل تے جی نہیں رہا, سنگیت دا کوئی بودھ نہیں, کسے دھرم گرن دا کوئی گیان نہیں, لیکن پھر بھی اہنکار نانک تے نر اصل کھر جو بن گن گرب کرند, اصلی کھوتے نے اہنکار بھی پنڈ چکی پھر دے نے. پر بڑا پربل استھول اہنکار پرگٹ اہنکار تے گناں تے ہی کھڑا ہوندا ہے, اور اہنکاری دیاں اکھاں, اہنکاری دا مستک, اہنکاری دی چال سپشٹ روپ وچ اہنکار دی پردرشنی کر دی ہے. بھگت کبیر کہندے نے چلت کت ٹیڈے ٹیڈے, اہنکاری سیدھا چل ہی نہیں سکتا, اگر سیدھا چلے تو اس دی چال دا پتہ نہیں چلدا, ٹیڑا چلدا ہے تاکہ لوگاں دیاں نگاہاں میرے تے آون. نرمان منک چاہندا ہے میں پرماتما دی نگاہ تھلے آ جاواں, اہنکاری چاہندا ہے ساریاں دیاں نگاہاں میرے تے آون, سب مینوں ہی دیکھن. چلت کت ٹیڑے ٹیڑے است چرم بسٹا کے موندے, درگند ہی کے بیڑے تو ہیں کی. ہڈیاں ہڈیاں دتے چڑے ہویا ماس, ماس دتے چڑی ہوئی چربی, اور چربی دتے لپٹی ہوئی کھلڑی, اور کی ہے تم. ہڈیاں دا مان جوبن جوانی دا مان, ہڈیاں دا مان, ماس دا مان, منج دا مان, اور کھلڑی دا مان, اس تو علاوہ اور ہے کہ ایک آیا تے اتنی ناپاک ہے کوئی بھی پوتر چیز اس نال چھو جائے میلی ہو جاندی ہے. اور اس کایا دا اہنکار دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج فرمان کر دینے, کرپور پہپ سگندا پرس مانک دیہن ملین مجار ادر درگندھا, نانک اتھ گرویڑ اگیان اڑو. کپور تے چندن جیسیاں پھلنا جیسیاں پوتر وستواں منکھی تن نال چھوندیاں سپرش کردیاں میلیاں ہو جاندیاں نے, مجار ادر درگندھا نانک اتھ گرویڑ اگیان اڑو, ہے کہ درگند خون منج ماس کھلڑی
अग्ञानी एवं ही तन

کے لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیتے اس آنت دیتے نداف زور دا سوٹا مار دا بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.

0: جو بچ گیا کون؟
1: کہ ہم تسی خود اندازہ لگاؤ سدگر کس نو کہہ رہے ہیں،
0: اپنے آپ نو کہہ رہے ہیں، اپنی امت خالصے نو کہہ رہے ہیں کہ باقی بمان دست پیچی دا مار، اے اورنگزیب سپ موجود ہے، کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے، چاہا شد کے چون بچے گاں کچھتا چار، اس لیے مکواک پادشاہی دس نے ظفر نامہ، ظفر نامے دے ارتھ نے جت دیاں چٹھیاں، چاہا شد کے چون بچے گاں کچھتا چار، کہ باقی بمان دست پیچی دا مار، چے مردی کے اخگر خموشاں کو نہیں، کہ آتش دا ماراں پھر روزاں کو نہیں، یہ کوئی مردانگی تے نہیں، عقل مندی تے نہیں کہ تو چار چنگاریاں بجا دیں تے شولیاں نو پڑکا دیں، پڑک گئے نے شولے تیریاں چار چنگاریاں بجان دینا، تے چیدا سپ موجود ہے، کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے، کہ سدگر ایسا کہندے نے، سپ نو سنسکرت دے بھجنگ کہندے نے، پرشین دے مار کہندے نے، بجنگ سپ، اور غضب دی گل جس دن سدگر نے قبول کر لیا سی بجنگ ظالم لئی دشٹ لئی، اور قبول ادو کیتا جب دیوان سچا لندی زبان تو نکلیا ای فرزند دے مارست اے سب دے بچے نے، اور پھر تے جدر کدرے کوئی سکھ آ رہے ہوئے جا رہے ہوئے پتا مغل کی کہندے سن، کی مار میں رفتی، کی مار میں آمد، اے سب جا رہے ہے، اے سب آ رہے، کوئی سکھ نہیں کہندا سی، منک بھی نہیں کہندا سی، کی مار میں رفتی، کی مار میں آمد، اے سب آ رہے، اے سب جا رہے، حالات ایسے ہو گئے سن، صاحبہ نے کیا قبول ہے، دشٹ لئی، ظالم لئی، جابر لئی اسی زہر ہاں، مظلوم لئی اسی امرت ہاں، اور آج بھی سکھ اپنے بچے بچیاں دے جد نام رکھان دین تو گرنتھی سنگھ آج ارداس کر دین ہے، اے صدگر سچے بادشاہ آپ نے جو بجنگی دی دات بخشی ہے تو بجنگی نو نام بخشو، بجنگی تو مراد کی سب دے بچے نو نام بخشو، بجنگن نو نام بخشو، سپ دی بچی نو نام بخشو، بجنگ سپ، بجنگی سپ دا بچہ، اے قبول ہو گیا سی، اے شبد قبول ہو گیا، پروان ہے دشٹ لئی سپاں، مظلوم لئی امرت، ظفر نامے جی سارا خلاصہ کیتا، دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے، اے بول کون بول دا ہے دیوان سچا نند، ای فرزند مارست، اے سپ دے بچے نے، اے سچا نند کون ہے؟ سویرے شام پکا نیم پوروک گیتا دا پاٹھی ہے، اٹھارہ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا، جنے اتاریا ہے کھیلک لا کے آندا سویرے، دوئے دوتی بستر کپاٹن، سویرے اشنان کردا دوتی ہور پہندا، شامی اشنان کردا دوتی ہور پہندا، دوتیاں دو رکھدا بدلدا، سویرے دی شامی نہیں، شام دی سویرے نہیں، پوجا پاٹ دے سمے بستر نویں الگ تلے ہوئے، پکا کرم کانڈی، 33 کروڑ دیوتیاں دا پجاری، گیتا دا پاٹھی، اٹھاڑ تیرتھاں دا اشنان کرن والا، پکا کرم کانڈی، پر چونکہ کرم کانڈ دے چھ رک گیا، اتنا کٹھور، اتنا کٹھور، معصوم بچیاں نو ویکھ کے وی اس نو ترس نہیں آیا، پتا ہے صوبہ سرند نے کی آخیا، اسلامی شرح اے کہندی ہے کہ نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے، شرح اے ہے نا مسلمان دی، اسلامی جڑی شرح ہے جو محمد صاحب نے بنائی سی، عورت دا تے نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے، تھوڑے ہتھوں انج اپنی امت نو اپدیش کیتا ہے، بھی تھوڑے ہتھوں نابالغ دا تے عورت دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے، تو وجید خان شرح دا گیانی سی، یہ صوبہ سرحند کہنے لگے تے نابالغ نے، بالکل نابالغ، بہت چھوٹے نے، شرح اے کہندی ہے کہ خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے، بول پیا قاضی، خون ڈولن دی لوڑ کی ہے نواب صاحب، انہاں دوہاں نوں دیوار ہی چن دے، گل ختم، خون ڈولن دی کی لوڑ، خون نہیں ڈول دے، انہاں نوں دیوار دے چن دو،